Nana, anti katuma mesaji mulowa ndawa ngombe yanga. Talia. Tukatuma mesaji mulowa ndamba talia nana. Jaya singu ikovela kwitu kwa na bala. Jaya seji idada ba kwitu kwa na bala. Batalia. A mesaji halu wanda tata yanga. Tukatuma mesaji mulowa ndamba talia. A mesaji halu wanda tata yanga. Tukatuma mesaji halu wanda batalia. Ami saji mulu wanda tata yake. Jaya singko iko vera kwitu kwa na bale. Jaya saji inda tawa kwitu kwa na bale. Batalia. Tukatuma misaji halo wanda tata yake. Batalia. Tukatuma misaji halo wanda tata munana. Batalia. Tata neje angete munana. Jaya singko inda tawa kwitu kwa na bale. Yes, I did. Call me Saji, hello, and I'm